hviezdy nad pučinama chvára, na nežnú vietru zaborára. Ispod môj balkóna miris oguľených naranží, orkester zúbených snova i dieca. Talasy odnose viekové i na kraju púta

bolo skroz. Myslil som, čakám tramvaj, kad odnekud stiže brzý voz. Myslil som, idem niekde, sada vidím, išiel som u krúg.